Serigne Touba neena nit man nañ ko patch juromi patch neena bi ci ñeuk alal la bi ci dess yaram la ba ca top yak la bi ci top jëf la bi ci top ru neena bu doomu adu ñu genné aduna suñu borom day jël alal je jox ko nek ñukoy don ñu leen ma leen ko jox bu leen ko ci sante jël yaram wa jox ko sax ya jël yah ya jox ko suuf si daal di jël jëf je ak